0: agira munyina da e apostle wo nyamu da na chase wo timu da na so wo tim so eti ni ama 10 years warranty e bo no so da form say tim na kayo cha ko twist e no ya apostle papa pa fa twetwe se no anu mu na ho wo se be pa fita wo no mu moto wo nkoko ne ne ni nyina da e be free ho e na Congo wantment Congo wantment wo se be dia yan sra we dia ye momo kwa e ni nti e wo se otimi stress re bie wo hona mani urukire urukire wo nkwe komande say hadwene wiba jiba mampe de krodo so woti no da ni nyina da ebe fru ana ye Congo wantment ni pa dia na beto so se moto Franco Trading Enterprise wo chade no no mobile phone no waka de printers no waka de laptops no waka de air conditioners papa pa ni nyina da ya bonu bede e de aba TV e wona TV papa pa ni nyina wo a wele kap yi e uno ne ye de ehwe edukwa www.francotrading.com anu a press wo da na ba bia wo bia no ye de abro wo abubu ano pe sani go brown sugar sani go brown sugar sani go brown sugar e ye si chire papa pa ho di gina mu ye won ketin ketin ubetum dia so obotom ye okonkom dia e ye busua chem fasa so ye wo bo dia ye mfra mu a che se eno no wunya brodo bi na de famu abu wonum to wo wi ana fe wo so so fo no power de aba mefat ni e 3d brand ho ase e betu 3d ase se wa e de ama wona fe ho de atumi aba sanso na speed dot wo poso na ye ya ensu otutu wa kampem eno ne bebo wona atumi agina wona so madam mentia wi brazen team bombe dia squad Obi dum ye adu kumi mene.
1: Akuya bo achiwe ye adom JP na bushi abra Facebook, YouTube. Na nadia video ni se ya buso. Ye be ye amawo. E ni ye chinwo. Ni ye kosuo. Ni yina abahane filiga dochi. Na wato emantem. E na wosha ya niya. E bushi ya damu e

jama de show kwodu de American so no ti se okwaru so okaso road na so to a o mantam no unyo T4GH o D4 so so to American o si hey sera no day game pa ye shopa solid game ya so logo ya na betena sia de mbogbo hu kakra na dia ye ya ya suspend ni de ye tumi akwa akoda na chire tumi abanta because si ya suspend ni dia once I suspend no na si ya suede shubu sa pepe da ye suspend oh na ye tumi ehwe na ye to aso ewo games a hodo aka because dia ye de supporters no de ebi mu gusu etete ho Omoti stadium ho. Cause insurance aye no. Bimu swa soro krako. Fans ribi brina soria omoko. Oh game no. Diye. Ah, nice game pa ni eshe. Oh di phone na. Ya usonogu. Omatirasa na. Yambo bobo ntiti utuna. Yankuye nimpa.

0: ya mo bibia ajo esanse akasima no eye mienu miensa na ache no aba uti eye live commentary ene ye di ebro live ewo asempa 94.7 fm na adom 106.3 fm ti seno so emame akasima no enso na eye abo eye donko pepe 12 o'clock pepe ewo bama iso ye di eye no way ene Senegal game no ne de live commentary eba abesom wo ewo eye asempa ene adom enti bebia wo bia no na waka ye ho na ye di bibia atimi atutum kama kama e di amawo na mamenko Colino ewo ha Colino
1: ala mejo so
0: bibia e fine
1: ya mi adom na onso e